muzical. 95.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

Bună dimineața tuturor ascultătorilor, sunt Adrian Graur și iată-ne la o nouă ediție Express Muzical. Astăzi, ca de obicei, multă muzică bună pentru voi și propun să începem cu piesa Let's Dance de Molela și Gamuel Sorry. Un hit care a rămas în inimile tuturor și vă îndemn și pe voi ca să rămână acest hit în sufletele voastre, ca să vă inspire toată ziua și să vă dea o energie cât mai bună.

0: Nova Musical. Nova Musical.
1: Radio Moldova Musical. 97.7 FM.
2: A fost piesa lui Smiley, Aia E, care v-a încântat această dimineață. Eu simt că 20 mai are un vibe de playlist bine ales, puțină energie, puțină nostalgie, câteva amintiri ascunse printre refrene și acel sentiment că ziua poate deveni mai bună doar dintr-o schimbare de melodie. Așa că, în continuare, deschideți bine urechile și lăsați dimineața să cânte, pentru că aici, la Radio Moldova Musical, la emisiunea Express Musical, fiecare zi începe pe ritm bun. Așa că, să ascultăm piesa O soartă la doi de Georgiana Edel. Audiție plăcută!

Mendelssohn Bartholdy povestește în scrisorile sale de călătorie că Goethe i-ar fi spus după o execuție a Sinfoniei a 5-a de Beethoven: muzica aceasta nu te mișcă în niciun fel, cel mult te uimește, fiindcă e de fapt măreață. Îmi face impresia unui lucru grandios, aproape irațional, încât te cuprinde teama că zidurile din jur ar putea să se năruiască, măcar dacă toți muzicienii ar cânta deodată același lucru.

0: Dragi prieteni, am ascultat piesa La Noia de Angelina Mango, care a reprezentat Italia la concursul Eurovision din 2024. Iar acum, spre atenția voastră, o ediție Musical Joke realizată de colegul nostru Ion Chiorpec. Audiție plăcută!
1: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante de

Dirijorul Leo Blech povestește în memoriile sale în ce împrejurare l-a cunoscut pe Caruso. Trebuia să dirigeze Aida, în care marele cântăreț italian apărea pentru prima oară pe scena operei din Berlin. După o scurtă repetiție de cabină, Blech și-a dat seama că are de a face cu o voce extraordinară. L-a chemat deci la telefon pe Richard Strauss, pe atunci director general al operei, recomandându-i să ridice prețul biletelor de intrare la spectacol. Cum? Răspunse disprețuitor compozitorul, care nu l-auzise încă pe Caruso. Pentru un tenoraș italian să scumpesc biletele, nici prin gând nu-mi trece. În seara reprezentației, însă, după primul act, Richard Strauss năvăli în cabina cântărețului oaspe, îl îmbrățișă cu o însuflețire puțin obișnuită unui artist german și îi spuse: în gâtlejul dumitale s-a cuibărit zâna muzicii. Mai târziu, într-un cerc de artiști, compozitorul Salomei și al Cavalerului Rozelor a completat aceste cuvinte de neuitat cu observația că Enrico Caruso are darul cu totul rar de a te face să uiți că el cântă. Respirație, frazare, tehnică, etc. sunt vorbe goale. Vocea lui este cântecul însuși.

broadcasting 24/7 live from Moldova. The latest dance

97.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universitare.

prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit să descoperim povestea unui muzician care a vorbit lumii prin corzi groase și improvizații liberă, Aladar Peje. Născut în 1939 în Ungaria, Aladar Peje a devenit una dintre figurile centrale ale jazzului european. Supranumit adesea Paganini al contrabasului, el a transformat un instrument perceput ca fiind de fundal într-o voce solistică puternică, expresivă și surprinzătoare. Tehnica sa ieșea din tipare, arcușul, pizzicato, atacurile neconvenționale. Toate erau mijloace prin care Peje spunea o poveste. Nu a fost doar interpret, ci și un căutător neobosit. A traversat stiluri de la jazz clasic și bebop până la avantgardă, colaborând cu muzicieni importanți ai scenei europene și americane. Fiecare apariție a lui era o demonstrație de curaj artistic. Improvizația nu era un risc, ci o necesitate. În spatele virtuozității se afla însă și un pedagog dedicat. Ca profesor la Academia de Muzică din Budapesta, Aladar Peje a influențat generații întregi de muzicieni, insuflându-le nu doar rigoare tehnică, ci și libertatea de a-și căuta propria voce. Astăzi, când ascultăm înregistrările sale, nu auzim doar jazz, auzim un dialog viu între tradiție și experiment, între disciplină și imaginație. Aladar Peje rămâne o dovadă că muzica adevărată nu are granițe și că un singur instrument, în mâinile potrivite, poate spune o lume întreagă.

10 și 9 minute în capitală și în toată țara. Eu v-am pregătit astăzi un cover foarte interesant, un cover cu o abordare nouă la piesă Se numie niciodată dragostea, inițial interpretată de formația Holograph. Iar cum se ascultă în versiunea interpretei Andia din România, să auzim cum a abordat, cum a cântat această piesă binecunoscută. Audiție plăcută!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM. Radio Moldova Musical 97.7 FM.

Dragi prieteni, iată că a venit momentul și pentru horoscopul zilei. Așadar, pe 20 mai avem următoarele prognoze. Berbec, sunt într-o formă excelentă pentru a-și exprima punctele de vedere și a comunica despre proiecte. Să aibă grijă berbecii să nu devie prea insistenți sau impulsivi. Să vedem pentru tauri, energia zilei poate ajuta să facă progrese semnificative în planurile financiare sau profesionale, însă trebuie să aveți grijă la mici obstacole sau neînțelegeri legate de bani. Geminii au oportunitatea să ia inițiativă într-o situație importantă. Entuziasmul vostru este mult lipsitor, iar ideile originale vor atrage atenția celor din jur. Pentru raci este o zi în care simt nevoia să se retragă și să-și reorganizeze gândurile. În relațiile personale s-ar putea să existe o anumită tensiune. Leii fac progrese în proiecte de echipă. Energia voastră vibrantă va fi apreciată de cei din jur. Dar fiți atenți să nu deveniți prea centrali în conversații și să lăsați loc și altora. Nativii Fecioară se simt motivați să lucreze din greu pentru a-și îndeplini obiectivele. Înțelegerea e cheia astăzi. Balanțele au ocazia să facă progrese în ceea ce privește creativitatea și să se exprime mai liber. Se poate să simțiți și o anumită presiune din partea celor din jur. Scorpionii vor fi mai concentrați astăzi pe cămin și familie, dar s-ar putea ca unele tensiuni din trecut să iasă la suprafață. Fiți deschiși să ascultați și să revoltați conflictele într-un mod calm. Pentru săgetători, comunicarea este cea mai importantă. În relațiile cu cei dragi, riscați să deveniți prea impulsivi sau prea direcți. Capricornii au noroc de bani astăzi. La muncă sunteți la un pas de a încheia un contract important. Fiți răbdători și nu vă lăsați atrași în discuții inutile. Vărsătorii au o energie foarte puternică, iar încrederea în sine va ajuta la atingerea obiectivelor. Găsiți echilibrul între a lua inițiativa și a fi deschiși la ideile celor din jur. Peștii pot simți o conexiune mai profundă cu latura spirituală. Este o zi bună pentru a reflecta asupra propriilor valori și pentru a regăsi echilibrul interior. Acestea au fost prognozele pentru fiecare zodie în parte. Să ascultăm Doina Haiducului de Stop și Zdup. Audiție plăcută vă doresc!

10 și 47 de minute în capitală și în toată țara. Astăzi vorbim despre Taylor Swift, care a găsit o metodă neașteptată pentru a păstra secretele, detaliile nunții sale cu Travis Kelce, artista sunându-și personal invitații. Conform TMZ, artista ar fi renunțat la invitațiile clasice trimise prin e-mail sau prin mesaje digitale și preferă să își contacteze direct apropiații pentru a evita noi scurgeri de informații despre evenimentul care ar urma să aibă loc în această vară. M-a sunat și mi-a spus: ești invitată la nunta mea, ar fi povestit una dintre persoanele apropiate cuplului. Sursele susțin că unele apeluri sunt făcute chiar de Taylor, în timp ce echipa sa se ocupă de restul invitaților. În plus, apropiații ar fi fost rugați să-și păstreze programul de vară cât mai flexibil. Presa americană speculează de luni întregi pe tema nunții celor două vedete. În luna trecută, publicația Page Six a susținut că invitațiile oficiale și planșele pentru eveniment ar fi fost trimise, iar ceremonia ar urma să aibă loc pe 3 iulie la New York. Inițial, apropiații cuplului afirmau că Taylor Swift și Travis Kelce plănuiau o nuntă elegantă în Rhode Island, însă, ulterior, cei doi ar fi decis să aleagă o locație mai mare, capabilă să găzduiască mai mulți invitați celebri. La un moment dat, presa americană a scris chiar că artista ar fi plătit un alt cuplu pentru a renunța la rezervarea unei locații dorite pentru nuntă, astfel încât ea și Travis să poată obține data perfectă pentru ceremonie. Să-i urăm Casa de Piatră, interpretă Taylor Swift, și să ascultăm o piesă de-a ei. Antihero acum la Radio Moldova Muzical.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

Dragi prieteni, aici Radio Moldova Muzicală, este ora 11, iar eu, Adrian Graur, vă dau citire programului zilei. Așadar, de la ora 11.05 începem playlist de muzică remixată, apoi la 12.00 Jazz Forum, la 13.00 Spada Atlantidei, la 13.30 Orizonturi Muzicale, la 14.00 Arpeggiando, la 14.30 Cântecul care mi-e drag, la 16.00 Dicționarul Universal de Muzică, la 17.00 Vinil pe Sfert, Emoții Vintage, la 17.10 Armonia Coardelor de Chitară, la 17.30 Scena Teatrului Liric, apoi la 18.00 Emisiunea Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul Doina 95, Vocea Generațiilor. La 19.00 Europa Muzicală, apoi la 20.00 Jazz Forum, la 21.00 Spada Atlantidei, la 21.30 Orizonturi Muzicale, la 22.00 Arpeggiando, la 22.30 Cântecul care mi-e drag și de la 23.00 până la miezul nopții, ora simfoniilor la Radio Moldova Muzical. O zi în do major să aveți!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Thank you.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
1: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
0: În ediția de azi, muzica din filmul Harry Potter and the Deadly Hallows, partea a doua.

Povestea lui J.K. Rowling este aproape la fel de fascinantă ca și romanele sale, începând cu ideea băiatului vrăjitor care i-a venit în timpul unei călătorii cu trenul spre Londra. Înainte de succesul global, scriitoarea a înfruntat numeroase respingeri din partea editurilor, trăind o perioadă marcată de dificultăți financiare severe. Perseverența ei a transformat-o dintr-o mamă singură într-una dintre cele mai influente și bogate figuri din literatura mondială.

participarea finală a seriei, a doborât recorduri de încasări încă de la lansare, devenind rapid unul dintre cele mai profitabile filme din istorie în țări precum USA, Regatul Unit și China. Spectatorii din întreaga lume au luat cu asalt cinematografele, generând încasări de peste 1,3 miliarde de dolari la nivel global. Succesul comercial a fost dublat de critici laudative, filmul rămânând până astăzi un etalon pentru încheierea unei francize de succes.

Balada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

Deși filmul respectă spiritul cărții, duelul final dintre Harry și Voldemort este mult mai lung și vizual în varianta cinematografică, mutându-se din marea sală în curțile castelului. O diferență notabilă este modul în care Mare Lordul Întunecat, transformându-se în cenușă în film, spre deosebire de carte unde trupul său rămâne inert, ca al unui om obișnuit. De asemenea, în film, Harry distruge bagheta de soc imediat, în timp ce în roman o folosește pentru a-și repara propria baghetă înainte de a o pune la loc.

Fandomul Harry Potter este organizat în comunități uriașe, cum ar fi The Harry Potter Alliance, care folosește puterea poveștilor pentru a promova activismul social și caritatea. Există de asemenea grupuri dedicate sportului Quidditch, transformat în realitate prin asociații internaționale care organizează campionate mondiale periodice. Platforme online precum MuggleNet sau The Leaky Cauldron servesc drept noduri centrale pentru milioane de fani care discută teorii și organizează convenții tematice.

muzică inspirată din literatura fantasy.

În România, magia a început la editura Egmont, unde primele volume au fost traduse de Ioana Ieronim, aducând universul Hogwarts în casele copiilor români. Ulterior, seria a beneficiat de o nouă traducere sub egida editurii Arthur, realizată de Florin Bican, care a adaptat terminologia magică pentru o nouă generație de cititori. Aceste eforturi editoriale au permis publicului român să se bucure de jocuri de cuvinte și nume adaptate cu ingeniozitate limbii noastre.

Statele Unite, Regatul Unit și Germania. Rămân piețele unde volumele Harry Potter s-au vândut în cel mai mare număr de exemplare de-a lungul decenilor. Deși lansarea ultimului volum a reprezentat vârful absolut al vânzărilor, interesul a rămas

muzică inspirată din literatura fantasy.

În ediția de azi, muzica din filmul Harry Potter and the Deadly Hallows, partea a doua. Ați ascultat emisiunea Spada Atlantidei la Radio Moldova Muzical. A fost o ediție specială dedicată filmului Harry Potter and the Deadly Hallows, partea a doua. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând.

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert ședință din cadrul proiectului Terapia prin muzică, organizat de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în colaborare cu Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Orchestra Simfonică a Filarmonicii, dirijată de maestrul Mihail Agafița, cu participarea solistelor Tatiana Costiuc și Geta Burlacu, a interpretat capodopere ale muzicii clasice semnate de mari compozitori: Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Dukas, John Williams.

Baletul Amorul Vrăjitor este una din creațiile care îi atribuie lui De Falla un loc important printre compozitorii spanioli. La comanda dansatoarei Pastora Imperio, compune un cântec și un dans spaniol, transformate ulterior într-un balet bazat pe libretul lui Martinez Sierra. Izvorât din pitorescul folclor andaluz, creația ilustrează triumful vieții și al dragostei asupra fricii și amintirilor sumbre despre un trecut nefericit. Cântecul cu accente pasionale, dansul ritual al focului, înflăcăratul joc andaluz al dragostei, toate exprimă frenezia sentimentelor și exaltarea vieții, relevându-l pe Manuel de Falla ca pe un bun cunoscător al stilului cante hondo și cante flamenco, specifice folclorului andaluz.

Muzica influențează și îmbunătățește starea emoțională, psihică și fizică a celor care o ascultă. Programul muzical cu un rol terapeutic al concertului, selecțiuni din care ascultăm astăzi, a inclus și fermecătorul vals din baletul Frumoasa din pădurea adormită de Piotr Tchaikovsky, scris după basmul lui Charles Perrault.

Explorând teme precum dragostea adevărată și victoria binelui asupra răului, subiectul este oarecum asemănător cu cel din primul balet al lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor. Întunericul este în cele din urmă învins de forțele luminoase ale iubirii, prieteniei și purității sufletești. Vraja este risipită, personajele demonice înfrânte. În ceea ce privește muzica, în contrast cu alte lucrări în care răzbat accente tragice, aici predomină latura optimistă a temperamentului compozitorului. Iată ce scria Tchaikovsky însuși despre frumoasa din pădurea adormită. Subiectul este atât de poetic, atât de potrivit pentru muzică, încât m-a pasionat și am compus baletul cu acea căldură și plăcere care condiționează întotdeauna calitățile unei creații. Am încheiat citatul.

influențat de romantismul lui Wagner, dar și de rafinamentul impresionist al contemporanelor săi, Paul Dukas a creat o muzică plină de energie, culoare și subtilitate. Inspirația compozitorului francez pentru Ucenicul Vrăjitor provine dintr-o poezie a lui Goethe. Povestea este simplă, dar plină de învățăminte. Un ucenic de vrăjitor, lăsat singur de maestrul său, încearcă să folosească farmecele învățate pe ascuns pentru a-și ușura munca. Învățăcelul provoacă un adevărat dezastru și doar revenirea vrăjitorului adevărat readuce ordinea în haos. Dukas a reușit să traducă într-un mod spectaculos această poveste în muzică. Deși era deja apreciat în lumea muzicală, Ucenicul Vrăjitor a devenit cu adevărat faimos în 1940, când opusul a fost inclus în filmul animat al studiourilor Disney. Scenele animate, sincronizate perfect cu muzica lui Dukas, au transformat această lucrare în una din cele mai cunoscute piese simfonice ale tuturor timpurilor.

Compozitorul american John Williams a creat unele din cele mai emblematice partituri de film din toate timpurile, realizând mai mult de 100 de filme, multe dintre ele regizate de Steven Spielberg. Printre numeroasele sale lucrări se numără coloana sonoră pentru Războiul Stelelor și primele trei filme Harry Potter. Una din cele mai recunoscute teme muzicale din istoria cinematografiei este tema lui Hedwig, Hedwig fiind bufnița lui Harry Potter. Compusă pentru filmul Harry Potter și Piatra Filozofală, autorul o folosește ca leitmotiv pentru a reprezenta lumea magică.

prieteni, astăzi am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert-ședință din cadrul ediției a 11-a a proiectului Terapia prin muzică. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, a interpretat capodopere ale muzicii clasice, semnate de Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Duca, John Williams. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Turistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitoarei Zlata Tkach. Apreciată în egală măsură ca pedagog și om de creație, Zlata Tkach, de-a lungul mai multor decenii, a desfășurat o activitate muzicală intensă. Rod al stilului personal al compozitoarei, stil născut din îngemânarea laborioasă a logicii cu intuiția artistică, din talent, dar și din trudă, creația sa polifonică și policromatică atestă un talent neordinar, dar și o înaltă măestrie, maturitate de creație și atitudine plină de responsabilitate față de muzică, ce se adresează direct mulțimilor. În debutul emisiunii vă propun să audiați un fragment din sonata pentru clarinet solo de Zlata Tkach în interpretarea clarinetistului Mihai Corețchi, înregistrare din anul 1997.

Născută într-o familie de muzicieni, compozitoarea Zlata Tkaciu urmează Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Fizică și Matematică, pe care o abandonează însă pentru a face studii la Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, specialitatea muzicologie, ulterior compoziție, clasa profesorului Leonid Gurov. După absolvirea conservatorului, devine profesoară de teoria muzicii la Școala de Muzică Ștefan Neaga, iar din anul 1963 și-a desfășurat activitatea la Institutul de Arte Gavril Muzicescu. În continuarea ediției de astăzi va răsuna un fragment din lucrarea concertantă Dublu concert pentru flaute și orchestră, soliști Iulian Gogu și Vera Buftea, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Valentin Doni, înregistrare din anul 1998.

Un loc prioritar în creația compozitoarei Zlatan Tkach l-a ocupat creația pentru copii. Semnează primele creații pentru copii în istoria teatrului muzical din Moldova, opera Capra cu trei iezi, compusă în anul 1966 pe libret de Grigore Vieru, și baletul Andrieș, după poemul omonim de Emilian Bukov, compus în anul 1979. Zlatan Tkach este unul dintre fondatorii muzicii moderne pentru copii, afirma poetul Grigore Vieru. Audiați în continuare fragmente din celebrul balet pentru copii Andrieș de Zlatan Tkach. Audiție plăcută!

Dragi prieteni, vă reamintesc, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitoarei Zlatan Kaci, a cărei muzică izvorăște din tezaurul artei populare, distingându-se printr-un caracter național pronunțat. Vă invit să audiați piesele numărul 2 și numărul 5 din ciclul 5 peșrevuri de Dimitrie Cantemir. Interpretează Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova sub bagheta dirijorului Oleg Palâmski. Înregistrare din anul 2004.

Misiunii Arpegiando ați audiat creații ale compozitoarei Slata Tkach, prima femeie compozitoare profesionistă din Republica Moldova, muzica căreia întregește patrimoniul artei componistice naționale. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!

0: care mi-e drag.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, dragi prieteni. Subsemnata Silvia Zagoreanu, sprijinită din punct de vedere regizoral de neobosita Silvia Ilarionov, oferim astăzi un program muzical în cadrul căruia vom asculta trei artiști. Vom începe cu muzică din Teleorman, interpretată de regretatul și binecunoscutul Liviu Vasilica. Liviu Vasilica a fost un cântăreț român de muzică populară, de profesie medic-pediatru, și a început activitatea artistică de solist vocal încă din perioada studenției, remarcându-se prin originalitatea repertoriului și a stilului de interpretare. A debutat în cadrul emisiunii televizate Tezaur Folcloric și a făcut primele înregistrări la Institutul de Etnografie și folclor Constantin Brăiloiu. În anul 1987 a înființat grupul Teleormanul, iar după moartea sa, fiul său Florin Vasilica a reînființat grupul, ducând mai departe moștenirea artistică a tatălui său. Pasiunea pentru folclor l-a determinat să colecționeze costume populare autentice teleormanene, contribuind la protejarea patrimoniului cultural. Ascultăm așadar în continuare trei cântece interpretate de Liviu Vasilica.

Liviu Vasilică, interpret din Teleorman, dragi prieteni. Continuăm cu interpreta Maria Mocanu, care este și realizatoare de emisiuni și care bucură acum publicul cu câteva cântece noi, piese folclorice, lucrate de asta dată cu Orchestra de Muzică Populară Mugurel. Primul cântec pe care îl vom asculta se intitulează Tinerețe Mândre Floare. După cum bine știm, subiectul trecerii timpului este unul frecvent și dureros atât în poezia noastră cât și în cântec și el nu lipsește din repertoriul interpreților noștri. Iată și Maria Mocanu și-a inclus în repertoriul un astfel de cântec. M-a trimis mama la vie, este o geampara, deși nu este specifică spațiului dintre Pruci și Nistru, a ajuns la noi din Dobrogea și este frecvent întâlnită în sudul Basarabiei, de unde se trage interpreta Maria Mocanu. Cel de-al treilea cântec este unul de joc, hora noastră în două părți, hora de la Giurgiulești, din satul de Baștina Mariei Mocanu. Ea este cântată de către lăutarii din zonă și a fost înregistrată cu Orchestra Fluiraș de faimosul muzician Petre Zaharia. Textul a venit din sufletul interpretei, așa cum l-a simțit și a trăit în amintirea horelor jucate la vatră. Ascultăm așadar cele trei cântece înregistrate recent de interpretare.

0: salvat.
1: După ce am ascultat-o pe Maria Mocanu, dragi prieteni, merge mai departe în Bucovina, oferind microfonul unui interpret cunoscut pe nume Sorin Filip. Sorin este manager al Centrului Cultural Bucovina, iar în calitate de interpret s-a manifestat frumos, fiind marcat de mari personalități. A înregistrat la Chișinău cu lăutarii, dar și cu orchestrele de acasă. Muzicienii cu care colaborează frecvent sunt Răzvan Mitoceanu și Mihai Cotos, iar piese lucrate cu ei vom asculta astăzi. Un cântec de dragoste, unul de înstrăinare și altul de șoc. Ascultăm de la Sorin Filip.

Dragi prieteni, încheiem emisiunea de astăzi cu mulțumiri pentru ascultători. Reamintim artiștii care ne-au încântat, Liviu Vasilică, Maria Mocanu și Sorin Filip. Vă dorim audiție plăcută în continuare aici la Radio Moldova și vă așteptăm și data viitoare la Cântecul care mi-e drag. Toate bune vă dorim!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Poemul simfonic. Poemul simfonic reprezintă o lucrare orchestrală de ample dimensiuni, scrisă într-o singură mișcare cu formă liberă. Aceasta urmărește programul literar sau este încadrată în structura formei de sonată, de lied, rondo și temă cu variațiuni. Poemul apare în romantism, odată cu binecunoscutul Tasso, compus de Franz Liszt, în deceniul 5 al secolului XIX și se constituie într-un gen specific al muzicii cu program. Având o intimă corelație între poezie și muzică, poemul simfonic recrează pretextul literar, liric, epic, dramatic și filozofic, cu mijloacele specifice artei sonore. Temele muzicale, eliberate de constrângerile clasice, se contopesc, ideile literare capătă noi forme, se metamorfozează, dând viață unor așa zise construcții muzicale. Creatorul poemului simfonic a fost Franz Liszt, autor a 12 lucrări de acest gen. Aici pot fi menționate Tasso, Orfeu, Prometeu, Preludiile, Idealurile, Bătălia Hunilor, Mazepa și Sunetele Festive. La fel au compus poeme simfonice și Bedřich Smetana, Richard Strauss, cu operele Macbeth, Don Juan, Moarte și Transfigurație, Don Quixote și O viață de erou. Compozitorul Otorino Respighi, cu lucrările Fântânile Romei, Pinii din Roma și Serbări Romane, Cesar Franck, cu Vânătorul Blestemat, Legend, poeme simfonice au semnat de asemenea și Hugo Wolf, George Enescu, Alfred Alessandrescu și alții. Genuri înrudite cu poemul simfonic sunt simfonia poem, tabloul simfonic, uvertura fantezie, uvertura solemnă și suita orchestrală romantică. Ascultăm în continuare poemul simfonic Preludiile de Franz Liszt.

0: muzical. 97.7 FM.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Muzical.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Emoții vintage. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert. Sunt Adrian Graur și vom face scurte călătorii în lumea vinilului. 10 minute de muzică ce aduce lumină, stare bună și emoții care nu se demodează. Punem acul pe disc și lăsăm ritmul să lumineze ziua. Vinil pe Sfert. Emoții vintage. În această ediție descoperim una dintre cele mai calde și optimiste melodii din muzica soul, Sunny, interpretată de Bobby Hebb. Lansată în 1966, piesa a fost scrisă într-o perioadă dificilă din viața artistului, dar în locul tristeții, Bobby Hebb a ales să creeze o melodie plină de lumină și speranță. Sunny vorbește despre recunoștință, dragoste și acea persoană care aduce soare într-o zi întunecată. Cu influențe soul, jazz și rhythm and blues, piesa a devenit rapid un clasic internațional. Vocea lui Bobby Hebb are o sinceritate aparte, iar ritmul relaxat oferă melodiei o atmosferă pozitivă și elegantă. Este genul de piesă care parcă încălzește încăperea din primele secunde. Să o ascultăm!
1: Sunny,

0: ani mai târziu, celebra trupă disco Boney M a reinterpretat Sunny într-un stil complet diferit. Versiunea lor, lansată în anii 70, transformă piesa într-un hit disco plin de energie, groove și ritm dansant. Basul puternic, orchestrația vibrantă și atmosfera specifică erei disco au făcut ca Sunny să cucerească ringurile de dans din întreaga lume. Dacă Bobby Hebb aduce căldură și sensibilitate, Boney M aduce strălucire și energie, două versiuni diferite ale aceleiași raze de soare. Să o ascultăm!
1: Vinil pe sfert. Emoții vintage.

0: Sunt Adrian Graur și a fost Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului, o melodie care ne-a amintit că uneori muzica poate fi exact acel strop de lumină de care avem nevoie. Discul încetinește, dar vibe-ul rămâne. Până data viitoare, păstrați aproape muzica bună și lăsați vinilul să vă coloreze ziua.
1: Vinil pe Sfert. Emoții vintage.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Scena a Teatrului Liric, dedicată astăzi regretatei soprane Maria Bieșu.

Maria Bieșu a fost una dintre cele mai mari soprane din spațiul est-european, a cărei carieră internațională a marcat profund scena lirică mondială. Născută la 3 august 1935 în comuna Volintiri, raionul Ștefan Vodă, a lăsat în urmă o moștenire artistică inestimabilă, stingându-se din viață la 16 mai 2012, la vârsta de 76 de ani. Talentul său muzical s-a manifestat de timpuriu, Maria Bieșu fiind solistă în formația de muzică populară Fluieraș. A urmat studiile la Conservatorul de Stat din Chișinău, iar debutul său pe scena lirică a avut loc la 28 aprilie 1962 la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău, în rolul Floriei Tosca din opera Tosca de Giacomo Puccini, un rol care avea să devină emblematic pentru marea artistă. Sună aria Visi d'arte din opera Tosca de Giacomo Puccini în interpretarea Mariei Bieșu.

În 1965, Maria Bieșu și-a perfecționat maestria la prestigiosul Teatrul La Scala din Milano, sub îndrumarea maestrului Enrico Piazza. În această perioadă, crucială pentru dezvoltarea sa artistică, a pregătit în limba italiană rolurile principale de soprană din opere precum Tosca, Madama Butterfly, Aida și Trubadurul. Apoi a devenit laureata concursului internațional Piotr Tchaikovsky din Moscova. Un moment de cotitură în cariera sa a fost anul 1967, când a obținut titlul de cea mai bună Chiyo-chan la concursul internațional Miura Tamaki din Tokyo, Japonia. Pentru interpretarea excepțională a rolului titular din Madama Butterfly de Puccini. Sună aria Un bel di vedremo din opera Madama Butterfly de Giacomo Puccini.

Vă amintesc, în ediția de astăzi o ascultăm pe soprana Maria Bieșu. Maria Bieșu a întreprins numeroase turnee artistice pe toate cele 5 continente, evoluând pe scene renumite precum operele din Paris, Sydney, Tokyo, Varșovia, Helsinki și multe altele. Repertoriul său vast a inclus peste 30 de titluri cu o predilecție pentru opera italiană romantică din secolul al XIX-lea. Printre rolurile sale memorabile se numără Floria Tosca, Ciocio San, Aida, Desdemona din Otello, Iolanta și altele. Un episod notabil din cariera sa a fost invitația de a cânta la Metropolitan Opera din New York, o oportunitate pe care a fost nevoită să o refuze din cauza constrângerilor politice ale vremii. Pe lângă activitatea scenică, Maria Bieșu a fost și profesoară la conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău, președintă a Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova și membră de onoare a Academiei de Științe a Republicii Moldova. În 1990 a fondat Festivalul Internațional al Vedetelor de Operă și Balet Invita Maria Bieșu, transformând Chișinăul într-un centru important al muzicii de operă. Sună aria Casta Diva din opera Norma de Vincenzo Bellini, interpretează

Maria Bieșu a fost autoarea volumului de memorii Viața mea e un turneu, distins cu premiul Cartea Anului la Salonul de Carte de la Chișinău în 2009. În semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la arta lirică, Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău îi poartă astăzi numele.

Vocea sa unică, timbrul său inconfundabil și profunzimea dramatică a interpretărilor sale continuă să inspire și rămân în memoria colectivă, confirmând statutul Mariei Bieșu ca o adevărată primadonă a operei mondiale. Spre final de ediție, vă propun să o ascultăm în Misterele Nopții, pe versurile lui Mihai Eminescu, muzica lui Eugen Doga. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau o întâlnire pe scena Teatrului Liric de la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul Doina 95, Vocea Generațiilor. Evoluează Capela Corală Academică Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan și orchestra de muzică populară folclor dirijată de Adrian Nistreanu. Invitatul special al serii, țambalagiul Valeriu Coșcaval. Înregistrare din 11 februarie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: În această stagiune concertistică celebrăm 95 de ani de istorie, tradiție și dăruire artistică, în care Capela Corală Academică Doina a fost, este și rămâne o emblemă a culturii noastre, o voce care a unit generații și a purtat mai departe esența muzicii corale. Colectiv emerit din Republica Moldova, fondatorul și primul dirijor fiind Constantin Prigorov. La pupitrul dirijoral s-au succedat mai mulți dirijori, printre care David Gershfeld, Moisei Kononenko, Vladimir Mirminin, Veronica Garștea, iar din 2013 și până în prezent, director artistic și prim dirijor este Ilona Stepan, artistă a poporului. Alături de noi va evolua orchestra de muzică populară folclor, iar invitatul special este Valeriu Coșcaval, cel mai reprezentativ țambalagiu din Republica Moldova. Concertul se deschide cu poemul coral Miorița de Paul Constantinescu, o capodoperă a muzicii corale românești, inspirată din mitul fundamental al poporului nostru. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră evoluează Capela Corală Academică Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan.

Urmează două suite corale pe melodii din Maramureș, semnată de Șerban Marcu, codrule Recătănat și Cine-și lasă statul lui. Lucrările surprind prin esența statului românesc, cu dorul, demnitatea și forța lui arhaică.

continuare veți audea suita pentru cor mixt de Adrian Doxan, o creație ce îmbină limbajul coral dobrogean cu rădăcinile poporului românesc.

urmează trei numere din cantata Cântecele Dăinuirii de Tudor Chiriac, un compozitor de renume din Republica Moldova, creația căruia nu lipsește din repertoriul Capelei Corale Academice Doina. Cântecele Dăinuirii sunt despre naștere, perpetuare, moarte, înviere și dăinuire a spiritualității românești. În această seară veți audia Sară din sufletul meu, solistă Elena Bădănac, Povestea mea de seară, cu participarea solistei Maria Arpentei Pogor și imnul Hora Mare.

Rapsodia Bănățeană Creață, în prelucrarea lui Sabin Drăgoi, reprezintă o sinteză a folclorului din Banat, în care melodia populară se transformă în discurs coral.

Programul continuă cu suita din Țara Oașului de Dariu Pop, cu soliștii Vasile Ghețiu și Nicoleta Sava, aducând pe scenă culoarea și energia uneia dintre cele mai vii zone folclorice ale României.

Astăzi alături de noi sunt colegii noștri din Orchestra de Muzică Populară Folclor, director artistic și prim dirijor Petre Deamțu, iar astăzi, conduși de violonistul Adrian Nistreanu, vă propun spre audiție un dialog al instrumentelor aerofone.

În încheierea concertului veți aurea suita Dragimis, cântecele mele de Constantin Arvinte, inspirată din repertoriul inconfundabilei Maria Tănase, un simbol al muzicii populare românești. Această lucrare reflectă bogăția și profunzimea sufletului românesc. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră evoluează orchestra de muzică populară folclor, capela corală academică Doina, solistă Alina Gurari, iar invitatul special al serii, țambalagiul Valeriu Cașcaval, dirijor Ilona

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Doina 95, Vocea Generațiilor. Au evoluat Capela Corală Academică Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan și Orchestra de Muzică Populară Folclor, dirijată de Adrian Nistreanu. Invitatul special al serii a fost sambalagiul Valeriu Cașcaval. Înregistrare din 11 februarie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

97 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Bassem Akiki, în octombrie 2025. În program, creații de Sara Gloinarici, John Cage și Lorm Jendl. Soliști Elena Foșer, mezzo-soprano, și Paolo Alvarez, pian. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Basem Akiki, în octombrie 2025.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Baze Makiki în octombrie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: În ediția de azi, muzica din filmul Harry Potter and the Deadly Hallows, partea a doua.

Povestea lui J.K. Rowling este aproape la fel de fascinantă ca și romanele sale, începând cu ideea băiatului vrăjitor care i-a venit în timpul unei călătorii cu trenul spre Londra. Înainte de succesul global, scriitoarea a înfruntat numeroase respingeri din partea editurilor, trăind o perioadă marcată de dificultăți financiare severe. Perseverența ei a transformat-o dintr-o mamă singură într-una dintre cele mai influente și bogate figuri din literatura mondială.

marea finală a seriei, a doborât recorduri de încasări încă de la lansare, devenind rapid unul dintre cele mai profitabile filme din istorie în țări precum SUA, Regatul Unit și China. Spectatorii din întreaga lume au luat cu asalt cinematografele, generând încasări de peste 1,3 miliarde de dolari la nivel global. Succesul comercial a fost dublat de critici laudative, filmul rămânând până astăzi un etalon pentru încheierea unei francize de succes.

Deși filmul respectă spiritul cărții, duelul final dintre Harry și Voldemort este mult mai lung și vizual în varianta cinematografică, mutându-se din marea sală în curțile castelului. O diferență notabilă este modul în care moare Lordul Întunecat, transformându-se în cenușă în film, spre deosebire de carte unde trupul său rămâne inert, ca al unui om obișnuit. De asemenea, în film, Harry distruge bagheta de soc imediat, în timp ce în roman o folosește pentru a-și repara propria baghetă înainte de a o pune la loc.

Fandomul Harry Potter este organizat în comunități uriașe, cum ar fi The Harry Potter Alliance, care folosește puterea poveștilor pentru a promova activismul social și caritatea. Există de asemenea grupuri dedicate sportului Quidditch, transformat în realitate prin asociații internaționale care organizează campionate mondiale periodice. Platforme online precum MuggleNet sau The Leaky Cauldron servesc drept noduri centrale pentru milioane de fani care discută teorii și organizează convenții tematice.

În România, magia a început la editura Egmont, unde primele volume au fost traduse de Ioana Ieronim, aducând universul Hogwarts în casele copiilor români. Ulterior, seria a beneficiat de o nouă traducere sub egida editurii Arthur, realizată de Florin Bican, care a adaptat terminologia magică pentru o nouă generație de cititori. Aceste eforturi editoriale au permis publicului român să se bucure de jocuri de cuvinte și nume adaptate cu ingeniozitate limbii noastre.

Statele Unite, Regatul Unit și Germania. Rămân piețele unde volumele Harry Potter s-au vândut în cel mai mare număr de exemplare de-a lungul decenilor. Deși lansarea ultimului volum a reprezentat vârful absolut al vânzărilor, interesul a rămas constant datorită noilor ediții ilustrate și a lansării filmelor din seria Fantastic Beasts. Astăzi, seria continuă să atragă noi cititori, demonstrând că povestea băiatului care a supraviețuit este o piesă atemporală a culturii pop.

În ediția de azi, muzica din filmul Harry Potter and the Deadly Hallows, partea a doua. Ați ascultat emisiunea Spada Atlantidei la Radio Moldova Muzical. A fost o ediție specială dedicată filmului Harry Potter and the Deadly Hallows, partea a doua. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând.

0: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert ședință din cadrul proiectului Terapia prin muzică, organizat de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în colaborare cu Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Orchestra Simfonică a Filarmonicii, dirijată de maestrul Mihail Agafița, cu participarea solistelor Tatiana Costiuc și Geta Burlacu, a interpretat capodopere ale muzicii clasice semnate de mari compozitori: Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Dukas, John Williams.

Baletul Amorul Vrăjitor este una din creațiile care îi atribuie lui De Falla un loc important printre compozitorii spanioli. La comanda dansatoarei Pastora Imperio, compune un cântec și un dans spaniol, transformate ulterior într-un balet bazat pe libretul lui Martinez Sierra. Izvorât din pitorescul folclor andaluz, creația ilustrează triumful vieții și al dragostei asupra fricii și amintirilor sumbre despre un trecut nefericit. Cântecul cu accente pasionale, dansul ritual al focului, înflăcăratul joc andaluz al dragostei, toate exprimă frenezia sentimentelor și exaltarea vieții, relevându-l pe Manuel De Falla ca pe un bun cunoscător al stilului cante hondo și cante flamenco, specifice folclorului andaluz.

Muzica influențează și îmbunătățește starea emoțională, psihică și fizică a celor care o ascultă. Programul muzical cu un rol terapeutic al concertului, selecțiuni din care ascultăm astăzi, a inclus și fermecătorul vals din baletul Frumoasa din pădurea adormită de Piotr Tchaikovsky, scris după basmul lui Charles Perrault.

Explorând teme precum dragostea adevărată și victoria binelui asupra răului, subiectul este oarecum asemănător cu cel din primul balet al lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor. Întunericul este în cele din urmă învins de forțele luminoase ale iubirii, prieteniei și purității sufletești. Vraja este risipită, personajele demonice înfrânte. În ceea ce privește muzica, în contrast cu alte lucrări în care răzbat accente tragice, aici predomină latura optimistă a temperamentului compozitorului. Iată ce scria Tchaikovsky însuși despre frumoasa din pădurea adormită. Subiectul este atât de poetic, atât de potrivit pentru muzică, încât m-a pasionat și am compus baletul cu acea căldură și plăcere care condiționează întotdeauna calitățile unei creații. Am încheiat citatul.

Influențat de romantismul lui Wagner, dar și de rafinamentul impresionist al contemporanelor săi, Paul Dukas a creat o muzică plină de energie, culoare și subtilitate. Inspirația compozitorului francez pentru Ucenicul Vrăjitor provine dintr-o poezie a lui Goethe. Povestea este simplă, dar plină de învățăminte. Un ucenic de vrăjitor, lăsat singur de maestrul său, încearcă să folosească farmecele învățate pe ascuns pentru a-și ușura munca. Învățăcelul provoacă un adevărat dezastru și doar revenirea vrăjitorului adevărat readuce ordine în haos. Dukas a reușit să traducă într-un mod spectaculos această poveste în muzică. Deși era deja apreciat în lumea muzicală, Ucenicul Vrăjitor a devenit cu adevărat faimos în 1940, când opusul a fost inclus în filmul animat al studiourilor Disney. Scenele animate, sincronizate perfect cu muzica lui Dukas, au transformat această lucrare în una din cele mai cunoscute piese simfonice ale tuturor timpurilor.

Compozitorul american John Williams a creat unele din cele mai emblematice partituri de film din toate timpurile, realizând mai mult de 100 de filme, multe dintre ele regizate de Steven Spielberg. Printre numeroasele sale lucrări se numără coloana sonoră pentru Războiul Stelelor și primele trei filme Harry Potter. Una din cele mai recunoscute teme muzicale din istoria cinematografiei este tema lui Hedwig, Hedwig fiind bufnița lui Harry Potter. Compusă pentru filmul Harry Potter și Piatra Filozofală, autorul o folosește ca leitmotiv pentru a reprezenta lumea magică.

prieteni, astăzi am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert ședință din cadrul ediției a 11-a a proiectului Terapia prin muzică. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, a interpretat capodopere ale muzicii clasice, semnate de Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Duca, John Williams. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Statistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitoarei Zlata Tkach. Apreciată în egală măsură ca pedagog și om de creație, Zlata Tkach, de-a lungul mai multor decenii, a desfășurat o activitate muzicală intensă. Rod al stilului personal al compozitoarei, stil născut din îngemânarea laborioasă a logicii cu intuiția artistică, din talent, dar și din trudă, creația sa polifonică și policromatică atestă un talent neordinar, dar și o înaltă măestrie, maturitate de creație și atitudine plină de responsabilitate față de muzică, ce se adresează direct mulțimilor. În debutul emisiunii vă propun să audiați un fragment din sonata pentru clarinet solo de Zlata Tkach în interpretarea clarinetistului Mihai Corețchi, înregistrare din anul 1997.

Născută într-o familie de muzicieni, compozitoarea Zlata Tkaciu urmează Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Fizică și Matematică, pe care o abandonează însă pentru a face studii la Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, specialitatea muzicologie, ulterior compoziție, clasa profesorului Leonid Gurov. După absolvirea conservatorului, devine profesoară de teoria muzicii la Școala de Muzică Ștefan Neaga, iar din anul 1963 și-a desfășurat activitatea la Institutul de Arte Gavril Muzicescu. În continuarea ediției de astăzi va răsuna un fragment din lucrarea concertantă Dublu concert pentru flaute și orchestră, soliști Iulian Gogu și Vera Buftea, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Valentin Doni, înregistrare din anul 1998.

Un loc prioritar în creația compozitoarei Zlatan Tkach l-a ocupat creația pentru copii. Semnează primele creații pentru copii în istoria teatrului muzical din Moldova. Opera Capra cu trei iezi, compusă în anul 1966, pe libret de Grigore Vieru, și baletul Andrieș, după poemul omonim de Emilian Bukov, compus în anul 1979. Zlatan Tkach este unul dintre fondatorii muzicii moderne pentru copii, afirma poetul Grigore Vieru. Audiați în continuare fragmente din celebrul balet pentru copii Andrieș de Zlatan Tkach. Audiție plăcută!

Dragi prieteni, vă reamintesc, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitoarei Zlatan Tkaci, a cărei muzică izvorăște din tezaurul artei populare, distingându-se printr-un caracter național pronunțat. Vă invit să audiați piesele numărul 2 și numărul 5 din ciclul 5 peșrevuri de Dimitrie Cantemir. Interpretează Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova sub bagheta dirijorului Oleg Palâmski. Înregistrare din anul 2004.

Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando ați audiat creații ale compozitoarei Slata Tkach, prima femeie compozitoare profesionistă din Republica Moldova, muzica căreia întregește patrimoniul artei componistice naționale. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

0: care mi-i drag.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, dragi prieteni. Subsemnata Silvia Zagoreanu, sprijinită din punct de vedere regizoral de neobosita Silvia Ilarionov, oferim astăzi un program muzical în cadrul căruia vom asculta trei artiști. Vom începe cu muzică din Teleorman, interpretată de regretatul și binecunoscutul Liviu Vasilica. Liviu Vasilica a fost un cântăreț român de muzică populară, de profesie medic-pediatru și a început activitatea artistică de solist vocal încă din perioada studenției, remarcându-se prin originalitatea repertoriului și a stilului de interpretare. A debutat în cadrul emisiunii televizate Tezaur Folcloric și a făcut primele înregistrări la Institutul de Etnografie și folclor Constantin Brăiloiu. În anul 1987 a înființat grupul Teleormanul, iar după moartea sa, fiul său Florin Vasilica a reînființat grupul, ducând mai departe moștenirea artistică a tatălui său. Pasiunea pentru folclor l-a determinat să colecționeze costume populare autentice teleormanene, contribuind la protejarea patrimoniului cultural. Ascultăm așadar în continuare trei cântece interpretate de Liviu Vasilica.

Vivi Vasilică, interpret din Teleorman, dragi prieteni. Continuăm cu interpreta Maria Mocanu, care este și realizatoare de emisiuni și care bucură acum publicul cu câteva cântece noi, piese folclorice, lucrate de asta dată cu Orchestra de Muzică Populară Mugurel. Primul cântec pe care îl vom asculta se intitulează Tinerețe Mândră Floare. După cum bine știm, subiectul trecerii timpului este unul frecvent și dureros atât în poezia noastră cât și în cântec și el nu lipsește din repertoriul interpreților noștri. Iată și Maria Mocanu și-a inclus în repertoriul un astfel de cântec. M-a trimis mama la vie, este o geampara, deși nu este specifică spațiului dintre Pruci-Nistru, a ajuns la noi din Dobrogea și este frecvent întâlnită în sudul Basarabiei, de unde se trage interpreta Maria Mocanu. Cel de-al treilea cântec este unul de joc, hora noastră în două părți, hora de la Giurgiulești, din satul de Baștina Mariei Mocanu. Ea este cântată de către lăutarii din zonă și a fost înregistrată cu orchestra Fluiraș de faimosul muzician Petre Zaharia. Textul a venit din sufletul interpretei, așa cum l-a simțit și a trăit în amintirea horelor jucate la vatră. Ascultăm așadar cele trei cântece înregistrate recent de interpretare.

După ce am ascultat-o pe Maria Mocanu, dragi prieteni, merge mai departe în Bucovina, oferind microfonul unui interpret cunoscut pe nume Sorin Filip. Sorin este manager al Centrului Cultural Bucovina, iar în calitate de interpret s-a manifestat frumos, fiind marcat de mari personalități. A înregistrat la Chișinău cu lăutarii, dar și cu orchestrele de acasă. Muzicienii cu care colaborează frecvent sunt Răzvan Mitoceanu și Mihai Cotos, iar piese lucrate cu ei vom asculta astăzi. Un cântec de dragoste, unul de înstrăinare și altul de șoc. Ascultăm de la Sorin Filip.

Dragi prieteni, încheiem emisiunea de astăzi cu mulțumiri pentru ascultători. Reamintim artiștii care ne-au încântat, Liviu Vasilică, Maria Mocanu și Sorin Filip. Vă dorim audiție plăcută în continuare aici la Radio Moldova și vă așteptăm și data viitoare la cântecul care mi-e drag. Toate bune vă dorim!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Muzical.
1: În simfonia numărul 4, Tchaikovsky arată lupta omului cu forțele destinului. Compozitorul recunoaște influența celei de-a cincea simfonie a lui Beethoven, doar că aici eroul nu este un titan, ci un simplu om care caută o ieșire din singurătate și gânduri apăsătoare, un refugiu pe care îl găsește în amintiri sau vise, în cântec, natură sau veselie. Dintr-o scrisoare a compozitorului adresată Nadejdei von Meck, aflăm că partea a treia, scherzo, reprezintă acea stare de detașare de realitate când nu simți nici veselie, nici tristețe. Niște idei, chipuri abstracte care îți trec prin minte înainte de a te scufunda în somnolență și nu au nimic în comun cu realitatea.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 6-a simfonie în la major a fost dedicată proprietarului său, Anton van Oldzelt-Newin. Este o creație în 4 mișcări compusă între anii 1879 și 1881. Deși posedă multe trăsături caracteristice ale unei simfonii, aceasta diferă cel mai mult de restul simfoniilor semnate de Bruckner. Premiera a avut loc pe 26 februarie 1899 sub bagheta lui Gustav Mahler. Astăzi veți audia partea 1 din Sinfonia numărul 6 de Bruckner, un maestoso în la major scris în formă de sonată. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: La Radio Moldova Musical vom asculta Sinfonia numărul 2, partea a doua, Vicmar de Javier Darias. Înainte de a asculta această creație, compozitorul Ghenadi Ciobanu ne va relata câteva detalii biografice despre acest compozitor spaniol.
2: Javier Darias, compozitor spaniol, care este interpretat, cum am spus, de către foarte multe colective artistice și dirijori de talie mondială, în special chiar și o lucrare din acest program, Vicmar, care a fost interpretată de Royal Philharmonic Orchestra din Londra, orchestră de mare prestigiu, una din cele mai bune din lume, a fost interpretată de orchestrele din Valencia, din Spania, din Andalusia, din aproape din La Coruña, din Tenerife, din Las Palmas. Deci cele mai importante orchestre și cele mai importante festivaluri din Spania au interpretat lucrările. Maestrul lui Javier Darias a fost interpretat de orchestrele din România, început cu Orchestra Radio a României, cu Ludovic Baci la pupitru, cu orchestrele din Timișoara, orchestra din Arad, orchestra din Bacău, orchestra din Iași. Deci Javier Darias, ca să ne imaginăm dimensiunea creației, este autor a 8 simfonii. Este autor al multor lucrări camerale, lucrări instrumentale, Sinfonia 2, care este intitulată Vicmar, și Sinfonia 6, care este intitulată Claniver Steo. În ambele lucrări este recunoscut stilul lui Javier Darias. Este bazat pe, el este adeptul unei diatonii clare, combinație a unor structuri diatonice. În același timp, în Sinfonia Vicmar o să auzim o melodicitate absolut surprinzătoare și o energie emanată din această muzică, ca și în a doua sinfonie. Deci, acestea sunt niște trăsături, niște caracterizări, nu doar acestor lucrări, dar pentru Javier Darias sunt importante. Javier Darias și în alte creații ale sale a îmbinat extraordinar timbru, deci această coloristică și această structurare a materialului orchestral. Cunoaște foarte bine orchestra și noi vom admira această coloristică a lucrărilor lui Javier Darias. Pe lângă toate cele care le-am spus, ca să din nou să revin la dimensiunea acestui compozitor, care este unul foarte modest și democratic și este un prieten extraordinar, cu mulți dintre muzicieni din care îi cunoaște, și ne bucurăm că și în area acestui compozitor am nimerit și noi compozitorii din Republica Moldova. Deci, pe lângă aceste calități, el este și un foarte bun cercetător al muzicii, este autor al multor cărți și articole teoretice, în special despre compoziție și în special despre materia sonoră. În acest sens, cărțile lui sunt traduse în multe limbi ale lumii, dar ca cum se întâmplă, un compozitor contemporan în viața noastră nu poate să fie doar compozitor, doar cercetător, mai este și unul care este un bun organizator, organizează manifestări culturale, are activități interesante, a fondat câteva fundații și iată, pentru prima dată este interpretat la noi, pentru că până acum a propagat creațiile celor care au fost discipoli și celor care au fost prieteni. El este fondatorul colectivului unei școli de compoziție din Alcoi și unui colectiv de compozitori din locul în care se află, din această regiune, din Catalania, cum zicem noi, și din Valencia, care, cum știți, Pais Valencian este o republică care este în cadrul Catalaniei. Deci a fondat aceste colective de autori pe care îi propagă în toate țările și inclusiv și la noi am avut dialoguri muzicale datorită lui Javier Darias. Eu cred că o să aveți plăcerea să ascultați această muzică, deoarece este una foarte comunicativă. Javier, având discipoli care scriu o muzică uneori la hotar de comunicare, el însă a ales deci această cale foarte comunicativă de muzică simfonică.
1: Cu detalii a fost compozitorul Ghenadi Ciobanu. Iar acum vă invit să audiați partea a doua din Sinfonia numărul 2, Vicmar, de Javier Darias. Înregistrare din 12 iunie 2016 din cadrul festivalului Zilele Muzicii Noi, ediția 25-a. Audiție plăcută!

astăzi nu s-a sfârșit.